0: ҳазор ҷаҳд бикардам ки ёри ман бошӣ, мурод бахши дили беқарори ман бошӣ.
1: چراغ دیده شب زنده داری من گردی، انیس خاطر امیدواری من باشی.
0: برادر فرهنگ باش.

0: Радиои Фарҳанг дар ноҳияи Фархор рӯи мавҷи 104.5 FM пахш мегардад.
1: идомаи барномаҳои радиои Фарҳанг. шунавандагони азиз, аз ашъори шоирони классик рубоёти Анвариро бишнавед.
2: ای هجر، مگر نهایت نیست را؟ وی وعده وصل غایت نیست را؟ ای عشق، مرا بسط هزاران راز کشتی و جزین کفایت نیست را؟

0: менавозад тори дилро резаборони баҳор. Зиндагонӣ аз муҳаббат ёди ширин боздод. ёд бодо чор зарби ошиқони покбоз. соз омад созтар шуд, соз бурду соз дод.
1: ёд бодо ин садо ва ин наво, ин парда ва ин оҳанг ва ин сурдаҳои асил.
2: رسول اجمن یادوار می شوم برنامه از یادو هست از موجی رادیوی فرهنگ و ما امروز درباره روزگار فعالیت و سروده های یکی از شخصت های معروفی کشور هنرمندی که توانسته با صدای زیبا با صدای گیرا برای خود صنعت و هنری ملت ما را معرفگر باشد استاد ظفر ناظم صحبت داریم و اینک دوستان ارجمند متوجه باشید به ادامه صحبت ما با آموزگار شعبه آوازخوانی عنعنوی مکتب اینترنت میانه مخصوصی صنعت جمهوری به نام میرت‌الله عطایف عبدالرحمن حسینوف که از زمره شاگردان استاد ظفر ناظمی میباشند اینک پذیرا باشید. انسامبل گنجینه در احیای سرودهای خلقی خیلی خدمت زیاد کرده است و همزمان در پیدا نمودن چهره های نو هم سرود های خلقی به هم چهره های نو زیاد پیدا شدند.
3: من نگاه کنید در همون جا یکی از استادان صنعت مراد بگ نستید.
2: بله.
3: که با کدام درجه آمدن؟ چلاخون خان، سبحان سید.
2: سبحان سید.
3: اینا هیچ چیز یک چیز بود که همه دیری گن برون همه نمایش های زنده کردگی و همه شد تماشا کردگی تی
2: در حقیقت همین چیزایی که از میانی مردم گرفتن با مردم دو پیشنیاد کردن
3: برای همین استاد ظفر ناظم تانشتن بیکار را کرد.
2: بله. و میدونید استاد ظفر ناظم من فکر میکنم که محبوبیت استاد در آن بود که صدای خیلی گیرو برو داشتند انامین صدای بلند و گیرو تاثیرناکشان و اجرایش فرق کننده نسبت به دیگران یعنی استاد یک مکتبی خاصی خود رو داشتند اگر بگویم خطا نمیکنیم یعنی مکتبی استاد ظفر ناظم بود که یک رویه مخصوصی خاصی خود رو داشت طرز خواندن طرز آهنگ و طرز پیشنهادی سرود همینطور نه
3: همه خیلی بود برای آغاز گفتید سال 1979 мо ҳафтодсолагӣ устод мирзо турсунзода дар москва гизарондем ҳамуҷа дар кремлевский дворец меган уҷа 5000 одам мепарад ҳамуҷа шустагиба консерти гизарондем баъд як консерт дига бова шуд ҳамуҷа вақте ки устод баромадан ҳамин сорбона хонанда эй сорбон 5000 одам шустаги аст агар оғози худо додагӣ бошад
2: садододагӣ бошад
3: ба ҳеч чиз намешавад мана бинед ки бузурги устоди худо ки чие ки дар насиб бош ба ҳамин дареза рас
2: устодкардагие
3: санъат ко чорта университет хондагиа мединститут хондагиа серхози институт хондагиаю баъд училиши аҳмад боборқова ямо хондагиа
2: истеъдоди худо дод
3: баъд барои ки озам дар ҷиҳати овоз мегӯед вақте ки мо ман ҳамин санаме баромадем устод ҳама вақт қариб ним метр микрофон дур месодам ба гоа ман шухӣ мекардам гуфтам устод ҳами авҷ нагирд ки микрофон меғалата шухӣ мекардем ихел овоз мана бинеда дар ҷиҳати фалаксароӣ бинед ки одина ҳошим вақте ки фалак ва дод намегуфтанака баё дод намегуфт ҳамита мегуфт ки мисол ака ман хай ҳарчидам ҳей мурдан аз ман хо гаштам ёд дӯстон ёд макун ва ё дод намегуфтан ака лекин ҳаму сухан қади гапа ба дараҷаш мерасонд ё ки устод муродов мегуфтан ки суруди рӯдаки шу зиндакман вақте ки устод ҳафар ноим ҳамихитмаш мерафтад қомате хам гаштаи این نبینید که یک چیز است که و آواز خودش می برامد این مجبوری آواز نبود
2: این خود داد بود
3: اینا بعد این بزرگان برامدن یک مکتبی استاد ظفر ناظم قصی چیقه برامدن یک مکتبی استاد آدین هاشم قصی تمام کلوب برامدگی است یک مکتبی جورابیگ مراد تمام زرفشان برامدگی است انا نگه کنید یک چیزا устод маҳкам байлдоев бисёр сурудҳое доранд ки ман омадан архива кофтам наёфтам сурудоро муҳаббат гулласта ман ҳамин чизо аст ҳамин гулласе устоз зафар нозиҳам аз рӯи гулласе маҳкам зубайдуллоев шудагӣ
2: ин аввал маҳкам зубайдуллоев хусурдааст
3: ин сухани гулусо сафиева оҷи ман гап мезанам 69 сол буд ман умам синфи намедонам 8 будам чи да бехи устод мандалин менохтам бехи маҳкам зубайдуллоев ба аз сараши хиша эй ирода ای ایراده همین آمدن بعد میگه با نفشا بگم جوانی پرغم زمان امام این نالی شاد داشت رو جد بعد همین با آخرش میگه سه برگه بگم جوانی زیبن زمان بس همین پک پک

тамбур дар طول ба тағйироти ҷузӣ то замони мо дар шакли ситораи дастадароз ки косаи кӯчаки мурудшакл дорад омада расидааст. Дар нимаи дуюми асри 20 тамбур такмил ёфта ба он тори чорум илова гардид. Ин шакли тамбур дар оркестр овози регистри миёна ва пастро дар бар мегирад. Дар нимаи дуюми асри 20 тамбур такмил ёфта ба он тори чорум илова гардид. این شکل تنبور در ارکستر اوزهای ریگستری میونه و پس رو در بر میگیرد. این تنبور تکنیکی بوده برای خونندگان نواموز قلعه می باشد. ولی تنبور خلقی با تمبر فورم صدایش از تنبور تکمیل یافته برتر.

фиристода бо номаи шаҳриёр биёмад бари қайсари номдор. Бару офарин карду нома бидод, ҳама рои кисро баду кард ёд. Суханҳош бишниду нома бихонд, бупечиду андар шигифтӣ бимонд. Зи гуфтори кисро сарафроз мард, бару пурзи чин карду рухсора зард. Нависандаро хонду посух набишт, падидор кард андару хубу зишт. Сари нома чун гашт занги чу кор, нахуст офарин кард бар кирдгор. Нигорандаи бар кашида сипер, казуй аст пар хош у орому мер. Багети яке ра кунад тоҷвар, вазу бех яке пеши у бо камар. Агар худ сипери равон зери тост, сари муштари зери шамшири тост. ба девон нигаҳ кун, ки руми нажод ба тухми каён бож ҳаргиз надод. ту гар шаҳриёрӣ, на ман кеҳтарам, ҳамон босару афсару лашкарам. чӣ боист пазруфт чандин фусус, зибими паи пилу овои кӯс. бихоҳам кунун аз шумо божу сов, ки дорад ба пархош бо рум тов. سکندر شنیدی با ایران چی کرد؟ زما بود آن شاهی آزاد مرد. نهفتن نشد تیغی اسکندری، چی سازی با ما برچونین داوری؟ با تاراج بردند یک چند چیز، کنون آن ستم بر نگیریم نیست. زدشت سواران نیزوران، براریم گرد از کران تا کران، نخورشید نوشین روان آفرید، وگر بیستو دست چرخی گردان کلید که کس را نخواند مهی از مهان همه کام خود یابدو در جهان فرستاده را هیچ پاسخ نداد زیتونده زی کس را نیامد شیاد شمهر از بری مشک بینهاد گفت که با تو مسیح و صلیب است جفت فرستاده با او نزد هیچ دم دیجم دید پاسخ بیامد دیجام بیامد بری شاه ایران چوباد سخنهای قیصر همی کرد یاد

0: бузам дуруд шунавандаи азиз, мухлисони ҳамешагӣ радиои фарҳанг ва як пайғоми хосҳо ба онҳое ки мухлису муштоқи барномаҳои мустақими мо аз ин мавҷи баландпарвоз ҳастанд. Чун ҳамешагӣ дар суҳбати асрори саҳнаи ҳунар, ман ҳастам гардонандаи ин суҳбат Лутфуллоҳи азиз, коргардон Ранобонуи файз, ва чун ҳамешагӣ мо меҳмон даъват кардаем ба студияи радиои фарҳанг Ҷовидон Аминзода. Хуш омади Ҷовидон.
1: Ташаккур, хуш бошед.
0: Ба хонаи радио ва ба студияи радиои фарҳанг шуморо хайрамақдам мегӯем Ҷовидон. Шумо мо бо то омадани шумо барномаро оғоз кардем, чун шумо дар вазорати фарҳанг даъвати буде. Тинҷи буд?
1: Тинҷи бахшида ба 35-уми солгарди истиқлолияти давлати Тоҷикистон.
0: Бале.
1: ба ғайр аз оне ки барномаи фарҳангӣ мешавад ва инчунин роҳпаймоӣ дар назар гирифта шудааст, дар ҳамин хусус каме суҳбат доштем.
0: Беҳтарин ва хеле мавзӯи муҳим, чун шумо ҳунарпешаҳо дар ин соатҳо, дар ин рӯзҳо хеле сертарадуд ҳастед, банд ҳастед ва чун ҷашни бузурги 35 соли истиқлоли меҳан дар пеш аст, ҳамагӣ мо муваззаф ҳастем ки аз ин боб бигӯем. ва бозам хуш омадед. акнун мегузарем ба мавзӯи суҳбати худамон. шунавандаҳои азиз, хаста набошед, бо ҳунарпешаи театри давлати таҷрибавии тамошобини ҷавон ба номи Муҳаммадҷон Қосимов, ки бо номи Аҳорон ҳам ёд мешавад, Ҷовидон Аминзода суҳбати мустақиме дорем дар барномаи асрори саҳнаи ҳунар. Ҷовидон, тавре ки мо огаҳ ҳастем ва ғамгинам шудем ҳафтаи гузашта, чун агар аз Бобоҷон Ғафуров сар кунем, мо Бобоҷон Ғафуровро тамошо кардем як бор, умедвор будем, интизор будем, мунтазир будем ки бори дигар ин намоишро мебинем ва баъд назару андешаҳомонро, таҳлилҳоямонро менависем, чунки бо як тамошо як тамошо тамошо нест дар аслан.
1: Бояк тамошо хулоса баровардан ам мушкил.
0: Мушкил аст, бале, мо дар ин бобат суҳбат доштем, аммо бадбахтона ҳафтаи гузашта ки таърихи 30-уми июн театр оташ гирифт.
1: Бале, мутаассифона.
0: Нана сиюм не таърихи ҳамин ҳафтаи гузашта хулоса театр оташ гирифт ва то ҷое ки манам рафтам дидам, қариб ки хеле зарари зиёд расидааст аз либосҳо, толори тамошобин, саҳна ҳатто. Чӣ гуна рух дода ин ҳодиса?
1: гурӯҳи махсус сабаби сӯхтора муайян карда истоданд ва аз қисми пушти театр, ман фикр мекунам сӯхтор аз амон ҷо оғоз шудааст, аз қисми пушти театр як ҷои либосҳо буд ва ҳамон ҷо гӯем аз тарафи офтобрас қариб ки як 4 метр фақат тиреза буд, бо тиреза он барои равшанӣ дарун даромаданд ва гӯем ки коргарон дар рухсатӣ буданд.
0: Театр дар рухсатӣ аст.
1: ба ҳамон ҳуҷра дигар касе ҳам намедаромад вай намекард ва фикр мекунам ки аз сабаби гармии зиёд, шояд ҳамон гарми оина қатъи инъикос шуда, шояд ба пардаҳо часпидааст, ҳамин гуна
0: нуқилҳо аз болои театр, нуқилҳое ки барқ мегузарад.
1: Бале, бале, анам нуқилҳоам шояд гарм шуда, аз ҳамин сабаб сӯхтор сар зада бошад ва гӯем кор рафта истодааст, тафтишот рафта истодааст ва бояд ба рӯзҳои наздик муайян кунад ки сабаби сӯхтор дар
0: чист. ва то ҷое маълум дор шуд, муовини директори театр гуфтанд ки 5 нафар аснои сӯхтор дар театр қарор доштанд. Або нафаҳмиданд ки чӣ
1: гуфтанд. ман ҳам ҳамон рӯз дар театр будам. Бояд бегоҳ ба маршировка мерафтем ва дар қисми фойе нишаста будем. баъдан як ҳамкорам омад ва гуфт, Ҷовидон аз болои дар, аз ҳамон наздикии дари ҷои либосҳо оташ баромада истодааст. баъдан рафтам, гӯем дар қисми болои дар қисми пайвасткунии ноқилҳо аст, коробка. ана аз ҳамон ҷо сӯхтор сар зада истодааст. баъдан сӯхтор инҷоро бо гӯем сӯхтор хомӯшкуна хомӯш кардем.
0: пасе ки дар театр буд.
1: баъд бӯи дуд ба димоғам расид. рафта дар ҳамон ҷои либосҳоро кушодам ки дар маҳкам буд. баъдан ба пушт рафтам, дидам ки аз ҳамон тиреза, ҳамон ҷое ки гуфтам ку тиреза буд, аз ҳамон ҷо дуд баромада истодааст ва баъдан ҳамроҳам дусе ҳамкори гавам буд, обро гирифтему дарро кушодем рафтем ки аллакай вай шояд пештар ҳамон оҳиста оҳиста
0: чанд соат пеш
1: шояд як соат пеш оҳиста оҳиста ҳам хеле сӯхтан гирифтааст. баъдан гӯем вақте ки дарро кушодем, ҳамон шишаи пушт кафед ва баъд оташ аланга гирифту, ҳамин гуна
0: касе зарар надид, ба касе
1: хушбахтона касе зарар надид ва گویم
0: تشکر.
1: بعدن از اونجا آتش با گویم بالای بوم
0: سقف
1: پیچیده بعدن قسم بالای تئاتر هم سوخت و همون لحظه ما با سوختار خاموش کنکن زنگ زدیم و
0: بیگاه بودین؟
1: بله ساعت های چار و نیم بود تقریبا
0: بعد این سی روزی
1: بله بعد 10 دقیقه هم اونها هم اومدن گویم کوشش کردن در حالت ضروری
0: آتش
1: خاموش کردن.
0: چند ساعت گذاشت خاموش کنی آتش؟
1: قریب 1 ساعت همون
0: شما بودید اونجا؟
1: بله ما همونجا بودیم قریب 1 ساعت ادامه یافت خاموش کردنیم سوختار و سبب که بالای بینا بلند بود و بر اومدن و گویم تگ همون چرده گویم آتش گرفته بود و خوشبختانه سوختار را خاموش کردن و با گویم کابینت های هنرمندان و با قسم فای پیش گرفتن
0: گویم خونه ها علاقه رسید؟
1: نه خوشبختانه به این طرف ها ضرر نکرد فقط همون تالا رو گویم جوی لباسا
0: تمام کرسی هایی که در تالار است ضرر دیدن
1: نه تمامشون بعضیشون قسمان گویم 10% به تالار رسید و
0: لباسا 100%
1: بله لباسا خراب کی همش سوختن
0: اکنون این خراجات ضرر زیان رسیده این به قول یک آفت طبیعی سنجیده می شود حالا اکنون در نظر است که بعد تمرین تئاتر باز بالای بابا جان خفروف کار میکنید یا چی
1: نصیب اکنون تا تعمیر شدن ما میتوانیم در قسمی فعی فعالیت تئاتر را ایدامدیم و بعد از تمرین ما نیا داشتیم که موسم را با نمایشنامه بابا جان غفروف آغاز کنیم
0: با همین جنباز کردید میخواست آغاز
1: بله با همین آغاز کنیم چون نمایشنامه همگی
0: یک بار رفت
1: و باوری داریم که بزودی تئاتر را تعمیر میکنن
0: بله تعمیر که شد باز ما منتظر هستیم که این نمایش خیلی مهم ضروری تاریخی رو ما باز خواهیم دید اکنون تا این سوال نوبتی یک رجوع کنیم به تاریخ تأسیس تئاتر هارون که در سالهای 90 قرن گذشته هنرپیشه خلقی تاجیکستان برنده جایزه دولتی به نام رودکی کارگردانی بی‌نظیر تاجیک فاروق قاسموف عزم کرده بودند که تئاتر نو بنیاد میکنند و یک قسمی همسبقوشا با یک قسمی هنرپیشه های تئاتر لاهوتی بردند و تاسیس دادند تئاتر آهورون رو و با نمایش های یوسف گنگشته و دجال و این چیزا و تمام اسفندیار و با تمام اطراف و اکناف عالم سفر کردند و دهه فجر بارها نصیب تئاتر آهورون شده است و حالا اگر در کشور ایران نام فاروق قاسموف رو بگیریم همه هنرمندا اونایی که به تئاتر آلودند از جاشون بلند میشن از جاشون میخیزن به قولی این هم یک بزرگی و شهامتی یک فرزندی بزرگ ملت تاجیک در سیمای فاروق قاسموف بود روانش شد باشد و دنبال او همسرشون هم همسبقشون هم ملیمه صباحت قاسموف نیز دنیا رو پدرود گفتند که راهبری این تئاتر رو ایشان برداشت داشتند و اکنون میگذاریم با تولیدی بابا جان غفوروف برای ما خیلی جالب بود که مثلا این اثر یا پیسه پروفیسر دانشگاه ملی ابراهیم عثمانوف ابراهیم عثمانوف نوشته است ارباب شایسته صنعت تاجیکستان عبدالحفیظ قادری کار از کی شروع شد بالای این نمایش و چگونه با جاویدان امینزاده نقشی بابا جان غفوروف رسید
1: خوب تشکر پیش از اون که صحبت درباره نمایش بابا جان غفوروف آغاز کنیم میخواستم یک چیز رو بیان کنم و درباره چه خیلی که ذکر کرده تئاتر آهورون استاد فاروق قاسم روحشان شاد باشن تاسیس دادن و هرچند که حادثه ناخوش شد و تئاتر اصلا میگن از هنرمند ولی تشکیل یافته است و آتش میتواند بینا را سوزاند لباس را سوزاند اما هنری که مکتبی که بله مکتبی که استاد فاروق قاسموف یعنی ساختن تشکیل کردن و این رویه را نیست کردن نمیشود و نمایشنامه بابا جان غفوروف را گویم بعد نخست نمایشنامه که زال و رودوبه
0: پیرسر
1: بله پیرسر
0: بله
1: و نظیم ملیکوف یعنی روی صحنه گذاشتن بعدن ارباب صنعت تاجیکستان устод Абдулҳафиз Қодиров омада намоиша тамошо карданд. Баъди намоишнома ҳамроҳи устод суҳбат кардем. Гуфтам устод, чӣ мешавад ки дар театри мо як намоишнома гузоред? Ва баъдан устод фикр кардан, гуфтан мешавад. Баъд як песаро аввалан пешниҳод карданд, масъака буд. Песаро ман хондам, боз гуфтам устод, боз чӣ аст? Баъдан як рӯз гуфтан ки як песа аст дар вазорати фарҳанг, ҳамона рафта гиред. Баъдан ман аз даст шумо мегирам. ҳамон песа намоишномаи, яъне номаш Ҳакими Машриқ Замин буд, яъне Бобоҷон Ғафуров. Ва баъдан песаро гирифта ман хондам, устодам песаро гирифтанд. Баъд устодам гуфтанд, чӣ мешавад ки ҳамин намоишномаро гузорем? Баъдан